yo mitiwa ha na na komo no akasiya kasiya twotwo wuro kokuruko ane gu apono so a ye ba bedo musu ko ana bibibia awie pe ye tie busua.